Tu hevur jo sjálvur sagt at tu skal vissulega gera mer vel. Fyrsta Mósebók 32:12. Hetta rætti vevurin til megi við Guds bøn. Vit skulu eymjúkt minna hann á hvat hann sjálvur hevur sagt. Tru fastu Gud okkara gongur aldri frá orði sínum, ella svíkur lyfti sínum. Korstene vil han at folk hansare skal bya og minna han og lyftene. Hetta luvgar minnetarra, styrkir trunna og endur nukjar vonuna. Vår gods givi okkon, ikkje fyrir hansare skuld, men fyrir okkara. Atlan hansare løgt og stendur evia først. Hon og nøydst ongan hótt a binda seg við lyftun, svo vit av taimon kunnu vera vís ui at hann vísir fölkja svo innu gösku. Men hann gefur tei okkun til styrstju og tröst. Tui vil hann at vit skulu nevna tei og sia, tu hefur jo sjálfur sagt. Tu skal vissulega gera mer vel, tjarnin og i öllu nøy fulla ori herrans. Hann skal gera vel, framvegis vel, bæra vel, allt er vel. Han fyrir að gera vel í móti okkun og allan og að besta hótt. Han skal fyrir að við okkun som heilöfu sunum, við hann vitir og hér nýr. Han fyrir kjött að teka okkun heim fyrir að vera kjöð Jésuse og öllun útvald og hansara. Og ta verur allt gott. Vi hesun lyfti og gjörstun okkara, nýtst okkun ikkje öttast. Hvorst hinn illa Esa eller nekran annan. Ta i herringer allt sera vel, hvor kan ta ski okkur?

I all sin glans nu strålar solen. Det var salmeren til Henrik Runk vid Harto. På halten stjøtna I musika fikta. Det kvitsunna, og hetta var en kvitsunna salmer. Vid narskas langsta deie, det merker at det vøkru sommarnætrene bønt fyrir framman. Onkur fyrir kanska á hagstu tindanar at sutja kvítsunu sjálfna dansa hesa nætrinar og at uppliva sjálfna seta og røysa attur etter favun minuttun. Einna fyrir ta hesin vetrin ver upp at það myrkasta komi fram á einna vekra symfoniska yrking. Ja, það velji ég að kalla hana. Vak natten. Etter svenska tónaskaldi Karl Birger Blomdahl. Ég leiði hana til Suyus og segi við mig sjálfan Hesa fæ ég brúk fyrir sötna. Og það nú. Það verið svenska kammarorkestri undir Lóslu Petters Sundqvist som kemur að framföra fyrir okkun. Njóti þessar frífullu tónar kann ég laufa mér að kalla þar sommartónar.